0: Це була жива версія хіта «Give me all your loving» з концерту ZZ Top у Техасі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мальком Янг, ACDC.
1: Ми були справжнім скандалом в Австралії. Коли ми йшли вулицею, мамочки ховали за спини своїх діточок та з ненавистю казали: «Дивіться, це вони».
0: Мальком Янг, ACDC. На Радіо Рокс.

питали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

103.6 FM. Тільки рок. Рок-версія. На радіо Рокс. Сія Unstoppable.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

0: уже не ті.
1: Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Scorpions, White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions, White Dove.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еді Ван Хален – віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал Rolling Stone описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен – «Can't Stop Loving You».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
5: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
1: Good morning, Rock. На радіо Рокс

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант. І Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Taking me back down the road leads back to you. 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! І це назва композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Термінів не існує, існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок, хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант. І Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Taking me back down the road leads back to you. 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічних російських атак. У Харкові постраждали 22 людини, 8 із них – це діти. Зруйновані 2 поверхи багатоквартирного будинку. Крім того, по Ізюму окупанти вдарили з реактивної артилерії, поранених 2. Зруйновані понад 20 торговельних об'єктів. У Києві постраждали 4 людей. У місті росіяни атакували 2 АЗС. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 112 зі 165 шахедів та дронів інших типів. Далі звістка з окупованих Олешок на Херсонщині. ЗСУ дронами доставили місцевим жителям 4 тонни продуктів на сотню різних локацій. За даними ОВА, продовольство через Дніпро безпілотниками постачають ще з березня. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших операцій. Рашисти намагаються збивати безпілотники. Вони відбирають або перепродають їжу для цивільних. Через російську блокаду в Олешках 2000 людей змушені виживати без їжі, електрики та води. Росія палає. В Краснодарському краї після дронової атаки вогонь охопив автобазу. Підприємство спеціалізується на оптових поставках дизпалива та бензину. Україна зустрічає цю зиму краще, підготовленою, ніж торік. Як кажуть в уряді, плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними. І саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання. Цьогоріч збудували більше генеруючих потужностей, більше резерву обладнання, запчастин, більше ремонтних бригад і техніки. Щоправда, ворог теж вдосконалився, зокрема, накопичив балістику на зиму. Тож легко точно не буде, наголосили в уряді. І на сам кінець, цьогоріч Еріка Колісніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Дівчинка, за сумою голосів українців у дії та оцінок професійного журі, перемогла у нацвідборі з піснею «Неколискова».
0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

Du hast mich. Du hast mich.

0: телешоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Ми ж швидко звикаємо до хороших новин.
3: Так.
2: Ну, от, і сьогодні вони нам також потрібні. І ми колись переживали за Джона Бон Джові. Ну, бо такий вокаліст і більше не співатиме, пам'ятаєш? Так от він співатиме.

0: теж хочеться повторити.
1: Фани можуть видихати. Нещодавно Джон розповів, що готовий вирушати в тур.
0: А навіть в тур?
1: Через 4 роки після операції на голосових зв'язках. Розумієш, цитуємо, що я повністю одужав. Це тривало довше, ніж я очікував, але це мало бути правильно. Ми ніколи не втрачали віри.
0: Я думав, тільки до студійної роботи повернеться, як поки що Стівен Тайлер. Хоча Тайлер виступає періодично, там з'являється на подіях.
1: Ні, от все тут. Так, і Джон розповів, що його колеги по гурту ніколи в ньому не сумнівалися, не шукали іншої роботи, не збиралися йти на пенсію. Ну і дамо ще цитату. Жертви, які кожен з них приніс, щоб бути поруч зі мною, знаходяться на зовсім іншому рівні. Вони казали, ні, ми з тобою. Кожного дня, кожної репетиції вони були поруч зі мною. Моя любов до них лише поглибилася.
0: Це прям реально офігенні, класні, дуже класні.
1: Ми тепер раді і за фанів, тому що останні 4 роки ми переживали зовсім за інше. Вибач, Джоне, але раді, що ти повертаєшся. Тур, який називається, ти не повіриш, Forever.
0: Хорош.
1: Розпочнеться з 9-денної резиденції у Madison Square Garden у Нью-Йорку. Вітаємо!
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція
5: діє щодня, деталі на Domino's.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
12: «Ханкук». Driving emotion.
13: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
14: На зв'язку агент Копито.
15: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
14: Кінець зв'язку.
15: Деталі на сайті Masters.ua.
16: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
17: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
18: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
17: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
18: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. МРТ, КТ, рентген,
18: без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
20: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
21: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
22: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, ми почали говорити про Deep Purple. Вони оголошують про співпрацю з аудіокомпанією, яка називається Revox, у сфері високоякісного хай-фай.
2: Бачу.
1: Ми вже забули цю абревіатуру.
2: Хай-фай. Та й, тому що я от нещодавно придбав собі нові наушники, моніторингові спеціально, щоб грати зручно в гітарі і записувати всілякі текстурські начітки, коли є час. І хай-фай це дуже дорого. Це прям кана як дорого.
1: Тому... Окей, давай тоді, може, розпочнемо співпрацю з нашим технічним відділом про отримання високоякісного вай-фай, наприклад. Ну, така в нас новина в шоу-бізнесі. Гурт об'єднався з відомим швейцарським виробником аудіо обладнання Revox для виробництва обмеженої лінійки продукції, присвяченої саме майбутньому альбому.
2: Обмежена лінійка.
1: Склад, так. От, а лише і тільки майбутньому альбому.
2: Хана,
1: тільки
2: це дуже дорого буде.
1: Асортимент включає обмежену серію з 25 котушкових магнітофонів B77MK3, 50 програвачів T77 та 200 бездротових колонок Studio Master A20. Усі продукти підписані учасниками гурту Яном Гілленом, Яном Пейсом, Роджером Гловером, Доном Ері і Саймоном Макбрайдом, які особисто з'являться на цьогорічній виставці High-End Audio у Відні.
2: Стартова ціна 500 мільйонів фунтів стерлингів.
1: Гурт буде на стенді 4 червня з 2 до 3. Якщо ви у Відні, в Австрії 4 червня з 2 до 3, хочете побачити Deep Purple, то ось вам паролі і явки. Ціни на ці три продукти міцно ставлять їх у найдорожчий сегмент ринку. А тепер увага. Бездротова колонка продається за 586 євро, програвач за 5878 євро, а котушковий програвач за 16800. Я казала тобі, що бабі не повернуться. Ось.
2: Да, побачення.
1: Вони, та ви знущаєтеся просто. Вони ще, а знаєш таки, центів не там не 99 центів, ніфіга, вони порахували 16802 євро 52 центи. 52 центи, розумієте? Хоча варто зазначити, що я просто 52, я ж хочу їм копійками, знаєш, так просто відрахувати. Остання цифра, це десь на 10 тисяч євро дешевше, ніж аналогічний програвач Аліс Купер, який випустив Revox минулого року. Тобто програвач Аліс Купер коштує на 10, да, 15 тисяч євро, 878 і 15 центів. Музичні видання продовжують знущатися з фанів, нагадуючи, що до Різдва лишилося лише якихось 220 днів. Можна вже подумати про подарунок, якийсь час не думати про іпотеку. Ну, вони... Ідуть всі до дупи. Дякую вам, Deep Purple. Не дарма ти не хотів про них говорити. Не дарма.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Дуже приємно, Андрію.
4: Скажіть... А нагадайте, звідки ви?
3: Біла церква.
4: Біла церква.
2: Я пам'ятаю.
4: Whitechapel, так.
2: Насправді я пам'ятаю, Андрію. А що зараз? Теж з аграріями?
3: Частково. Частково.
2: Так, а яка частина ваша зайнята чимось іншим?
3: Більярд і інші продажі.
2: Так, прекрасно, прекрасно.
4: Я правильно почув? Більярд?
2: Так, я люблю,
3: коли... Більярд. Вільна піраміда або комбінована.
2: Я люблю, коли люди розвиваються гармонійно. Аграрний бізнес і більярд.
4: Офігенно, просто дуже круто. Андрію, ви перша людина в моєму житті, яка займається з більярдом, ну, так от, що заробляє на цьому. Вау.
2: В мене, є, мене навіть...
3: не заробляю, поки вкладаю, але є мрії, є в планах розвиватися.
4: Розумію.
2: Андрій, якщо що, в мене є рукавичка більярдна, ну, якщо вам потрібно.
3: Окей, буду знати.
4: Андрію, а скажіть тоді, ну, тут 100% цікаво, от коли ви граєте в більярд, яка вам музика заходить найбільше, які гурти?
3: Ну, ви знаєте, якщо граєш в клубі, то там якась нейтральна просто музика грає.
4: Угу.
3: Ми граємо в спортзалі, знайшли зал, і там і грає...
4: Спортзалі в більярд.
2: У вас спортивний але... більярд.
3: ACDC, Queen, таке, що найкраще заходить. Металіка.
2: Класична класика. Мені, знаєш,
3: я... Guns N' Roses, In Excess.
4: Ну, Інексес, хороший.
2: Я зрозуміла, чому в більярд в спортзалі грають. Тобто, ж між ударами пару підходів, що, знаєш, треба зробити.
3: Це теж,
4: так. Є час, так.
2: Часу нема, але підходи є. Треба просто. Ну що, спробуємо?
3: А, вже ж, так, задоволю.

0: Я вже просто відчуваю, якою приготували правильну відповідь, і вже кричите її в ефір.
1: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн так. Своєю дочкою, а пісня...
0: Так. Про зміни.
1: Чи, я її ще колись вивчав, намагався вивчити.
0: Так.
2: Ви почали прям літеру...
1: Changes.
0: Так, так, але ладно, давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
1: Озі Осборн співав в гурті... Так.
2: Плюс одна пісня вам до плейлисту в більярд.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли найкращий склад легендарного колективу вирушає в турне на підтримку найкращого альбому, народжується історія неповторних часів. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй «Фері» 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Київщині загинули 3 людини, ще 8 постраждали. У 5 районах пошкоджені більше 20 об'єктів. Крім того, через ранковий удар по Одещині поранені 2 людини, пошкоджений порожній склад. Також понівечені приватні житлові будинки. Додам, рашисти безпілотниками атакували 2 райони Дніпропетровщини – понівечена інфраструктура та ринок. Сили оборони мають важливі результати на Лиманському напрямку. Йдеться не лише про перебіг операції «Вівальді». Угрупування військ ДШВ розгорнуло ще одну операцію з активної оборони. Триває знищення, визначені цілі досягають, повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільш інтенсивні бої тривають у районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Україна залучила 51,5 мільйон доларів від уряду Японії. Це допомога в межах проєкту Світового банку «Трайв» на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. У Шептицькому, Вінниці, Вишневому, Лебедині та Запоріжжі створять фабрики кухні, де за зміну фахівці готуватимуть до 10 тисяч дитячих порцій. Йдеться про якісне харчування школярів та дошкільнят із закладів, де немає можливості готувати. Фабрики працюватимуть за технологією «Cook and Chill». Після приготування страви її швидко охолоджують, а готові обіди розігріватимуть безпосередньо у закладах. І на сам кінець про великий теніс. Українки – віце-чемпіонки Кубка Білі Джин Кінг. Після перемоги над італійками та історичного проходу до фіналу престижних змагань, Еліна Світоліна програла представниці Чехії Лінді Носковій. Попри все, цей результат виявився найкращим за всю історію участі наших тенісисток. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Є дуже камерний і тихий такий Біллі Айдол. Він зайшов разом із своїм відданим гітаристом Стівеном Стівенсом до Apple Music Studios і заспівав просто під гітарку свою класику.

0: Ну, варто зазначити, що окрім гітарки, то чи й кахончик звучить, але колись мені один відомий український режисер сказав, що матеріал перевіряється акустикою. От якщо акустики в акустиці воно звучить нормально, класно, круто, значить і в повному звуці воно буде трушно. І якщо повний звук не звучить в акустиці, ну значить щось не то з піснею. Бо Білі Айдол проходить цю перевірку на відмінно, і він просуває, зокрема, таким чином наступний етап свого туру. It's a nice day to tour again. Ну як просуває? Солдаут, там вже просувати нема що. Але ми хоча б там можемо подивитися і дізнатися, що буде відбуватися, глянути якісь бекстейджі. Ну і готуються до своєї резиденції в Лас-Вегасі, Hot in the City, Лас-Вегас. От там точно буде повний звук, і згодом ми цю красу побачимо. Ну і документальна стрічка Billy Idol Should Be Dead, яку зняв триразовий володар премії Греммі Йонас Акерлунд, вже є на сервісі Hulu після показу в кінотеатрах. Поки до нього руки ще не дійшли, якщо у вас є підписка на Hulu, можете глянути і написати нам відгуки в Viber WhatsApp.
1: На мене та українська приказка від Суми і Хули, не зарікайся.
0: Ну, а переглянути лайв-відео до White Wedding можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
8: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
9: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаном.
2: Я дуже.
1: А вони ж все чують. От, і Святослав Іванович теж це чує, оці речі хіханьки і хаханьки. Вікінг, дет метал, берсерки. Все ще вікінги, все ще дез метал і все ще берсерки анонсували новий альбом.
2: Честь.

0: нещодавно фани були шоковані, тому що почули від них акустику. Тепер шок позаду.
1: Тебе немає такого відчуття, що ти в облодунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси.
0: У мене таке враження, що
1: на
0: мене це все біжить,
1: блін,
0: розумієш?
1: Сорі,
0: не
1: сорі,
0: я,
1: сорі.
0: А
1: на. Ми не будемо
0: тебе чувати. Old Father Awakens називається альбом. Тут все, ну, все по культурі. 13-й альбом, належним чином підготовлений мерч, 10 пісень, нові тексти пісень, які присвячені Одину,
1: ну,
0: це батькові і царю богів у скандинавській міфології. У прес-релізі, я думаю, що сам Один і писав, для Амона Март новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, Один, скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії, є основою текстів та творів Амона Март. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага. Любителі всієї цієї краси отримують радість вже 2 жовтня. Вони власненькі.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Вперше з 2019 року гурт «Бумбокс» знайшов можливість записати саме платівку. Ну, якщо казати правильно, то 14 травня вийшов міні-альбом, він же макси-сингл «Живий». Роботу над 5 треками, з яких складається платівка, було розпочато ще в 2021 році. Ну і послухаємо першу з них, це пісня «Правда».

Ради, яку ми чули ще раніше. Це один з небагатьох прикладів співпраці гурту Бумбокс із іншими авторами. І народилася ця пісня як мелодія на вірш Сергія Жадана. До пісні ж було знято і кліп із спільного досвіду, і захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема госпітальєрами. Три пісні записувалися в Києві і в Вишгороді, ну а два треки записувалися за кордоном. Серед них наступна композиція «Фіртка», яка виникла в Берліні під час дронотуру. Ну і з «Фірткою» в репертуарі гурту з'явився ще й кантри-рок.

0: дохочкати до мого улюбленого моменту, тому я продовжуюся. В рубриці 945 «Бумбокс» з міні-альбомом «Живий». Крім Андрія Клонюка над музикою працювали Дмитро Кувалін, гітара, Інна Невойт, бас, Валентин Матіюк, діджей, Олександр Люлякін, барабани і Павло Литвиненко, клавішник. І, як зізнався якраз клавішник Павло, він каже, що його улюблена пісня – це пісня «Зіпсована фея». Цитую, найбільше...
1: Тому що там дали йому пограти нарешті.
0: Так, да, мало того, він каже, що найбільше в цій пісні придумав я. І довго мовляв Андрія випустити її. Ми пробували багато різних стилів і звучання, але залишили найперший варіант, записаний ще в 21-му році. «Зіпсована фея».

7 травня відбулась прем'єра пісні і кліпу «Залишайся», четвертого треку в альбомі «Живий». Це історія кохання, яка втілена через танець, неймовірний танець, просто який сюжетний. І я заздрю трошки людям, які вміють так рухатися і так передавати через мову тіла, мову і сенси, в принципі. І режисурою займався відеограф гурту Стас Гуренко. Діджей Валентин Матіюк назвав пісню «Залишайся» незвичною за стилем, як для бумбокса, але класною, але він тут грає менше, ніж хотів би грати. «Залишайся».

Другою піснею, провезеною за кордону, став вже за одноіменний трек «Живий». Його записували в Шотландії, у Глазго, на студії «Горбл Саунд Рекордін». І гітарист Дмитро Ковалін каже: «Я не назву «Живий» піснею. Це поема». Інна Новойт вважає її найважливішою композицією альбому, бо каже, щоразу, коли я її граю, у мене мурахи по всьому тілу. І вона пов'язана з особистою історією, втратою двоюрідного брата. «Живий».

0: відзначити, що і на цю пісню було випущено кліп про офігенний, теж дуже класний кліп. Пан Петро Конопля, військовослужбовець, знявся там в головній ролі про військового, який чи то відпустку приїжджає, чи повертається в цивільне життя, заточений в своїй квартирі, як він це все рефлексує, переживає. Дуже класний, правда, кліп. Дуже зрозуміло. Це гурт Boombox, їх новий максі-сингл, який називається «Живий». Що вам сказати? Ви всі, хто фанати, вже сходили, я певне, на концерт суботу-неділю отримали задоволення, сподіваюся. Ну, а якщо ви ще не знали про те, що Boombox випустив новий максі-сингл, то обов'язково послухайте його повністю і, звісно, качайте ліцензійно.
1: Я, користуючись нагодою, дякую Андрію і всім, хто з гурту Boombox зараз несе службу і обороняє нас, тому що це складно, знаєш, завжди бути музикантом, а ще й діючим військовослужбовцем, розвиватися між цими. Допомагайте фонду Андрія Хлебнюка і донатьте на наших оборонців.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війну розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині найвідоміших гуртів. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошутто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сумщини. Через удар РФ в області загинули двоє людей. Ще восьмеро дістали поранення, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. Крім того, зранку вибухи пролунали у Дніпрі. Попередньо місто атакували дронами. Додам, на Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, що спалахнула після російського удару. Попередньо без жертв. Далі про черговий воєнний злочин РФ. Напередодні ворог викрав групу з 9 цивільних на Куп'янщині. Це зафіксували наші розвідувальні дрони. На кадрах видно дітей, літніх людей та одну людину на милицях. Видно, як рашисти наказують людям йти через газогін, який використовують ворожі штурмовики. Як кажуть оборонці, найімовірніше, рашисти таким чином, прикриваючись цивільними, виходили з-під удару. Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі впродовж кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. З його слів, прототипи тестують у бойових умовах. Вони вже збивають ворожі дрони. Нині фахівці масштабують виробництво. Крім того, зі слів глави Офісу Президента, цього тижня може відбутись великий обмін полоненими. До новин за кордону. Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію щодо суворішого нейтралітету. Тобто країна потенційно може співпрацювати з військовими альянсами на кшталт НАТО. Також країна за бажанням може запроваджувати санкції проти Росії. І на сам кінець про футбол. Збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги Націй. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андреа Мальдери сьогодні зіграють проти команди Грузії. Стартовий свисток о 19:00 за Києвом. У стартовому турі українці мінімально перемогли Угорщину з рахунком 1-0. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 з плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Twisted Sister оприлюднили заяву, в якій з жалем повідомили про скасування всіх запланованих виступів з нагоди 50-річчя.
3: Та ну що ж таке?

0: We're Not Gonna Take It, Twisted Sister, 84-й рік.
1: Ні, ну не те, щоб ми потрапляли на хоч один виступали.
0: Так не робиться. Що сталося? Як повідомив в своїй заяві гурт, такий крок зумовлений раптовою та неочікуваною відставкою Ді Снайдера, яка спричинена низкою проблем зі здоров'ям.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Там і гурт нагадує, що життя, сповнене легендарно агресивних виступів, позначилося на тілі та душі Ді Снайдера. Зокрема, він страждає на дегенеративний артрит і протягом років пережив декілька операцій. До прикладу, якщо от він викладається на сцені, там вривається сам, ну і публіка, звісно, теж робить, і він, і та сама публіка до цього звикли, то це можливо лише протягом декількох пісень, тому що далі біль бере своє і стає просто нестерпним. До того ж, ще нещодавно виявили проблеми із серцем. І дамо коментар Ді Снайдера щодо виступів на повну силу. Він каже: «Я не знаю жодного іншого способу грати рок. Ідея сповільнитися для мене неприйнятна. Я краще піду, ніж буду тінню колишнього себе». Тим не менш, гурт зазначає, що майбутнє взагалі гурту буде визначено протягом наступних кількох тижнів і чекаємо на заяву протягом цих тижнів. Можна зрозуміти позицію Ді Снайдера, але якби у мене випала можливість сходити на концерт Twisted Sister, сидячий навіть, із сидячим Ді Снайдером, я б сходив би обов'язково, просто не сумніваючись. І я впевнений, що так зробили більшість фанатів.
1: Йому. Так і передайте Ді Снайдеру, що будь-які рішення ми приймаємо от, і поважаємо насправді будь-які рішення. Вони що живий. Все, оце.
0: Так.
1: Так, а далі розберемося. Потрошечку.
0: Якщо ще й новий матеріал якийсь вийде, то взагалі.
1: Це якось 21 століття інколи надихає. Ну, наприклад, в технологіях і в медицині. Можливо, вдасться, ну, в будь-який притомний стан привести.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ну, вона буде про, взагалі, баталію... Ну, дивне... Про все по порядку.
2: Давай. От
1: про все...
2: Давай.
1: Маємо привід просто послухати Елвіса, і це прекрасно завжди в ефірі. Давай послухаємо.

0: чому ми про це згадуємо? Тому що Мік Джаггер нещодавно зізнався, що шкодує, що послухався свого часу Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Мені просто подобається це речення. Мік Джаггер послухався Джона Леннона і не зустрівся. Просто три імені в одному реченні. Мені просто подобається це речення. Ще раз повторю.
1: Мік Джаггер
0: не послухався
1: Джона Леннона
0: і не зустрівся, послухався Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Каже, це було дурістю, тому що я пам'ятаю, як Джон сказав мені: тобі ніколи не слід зустрічатися зі своїми героями. Я б не робив цього, якби був на твоєму місці. І, мовляв, тому Мік і не скористався кількома нагодами зустрітися з королем. І не шукав інших нагод саме через цю пораду. Про це Мік згадував нещодавно в одному з подкастів. І насправді порада дивна, якщо згадати більш ранню історію самого Леннона, Маккартні, Гаррісона і Стара, які зустрілися з королем поп-музики у серпні 65-го року у Лос-Анджелесі. Після чого Леннон прокоментував: для нас Елвіс був богом. Ми підійшли до його дому і були налякані. Я не пам'ятаю першого моменту, коли я його побачив, але Елвіс виглядав чудово. І ще одна дивина на сайті elvis.com.au є ось яка цитата Джона Леннона про Джаггера і Елвіса, яку, можливо, покійний Бітл забув сказати Джаггеру в обличчя. Мені завжди болить і дратує, коли Мік Джаггер принижує Елвіса. Можливо, він заздрить, бо Елвіс був першим бодіменом у рок-музиці. І це занадто схоже на гру Міка, щоб він міг визнати, що рухи Елвіса були принаймні такими ж хорошими, як і його. І що, можливо, Елвіс міг би співати набагато краще, ніж він. Леге, скандали, інтриги, розслідування. Але тут давайте поставимо: Елвіс – король, крапка. Але move like Джаггер.
1: Так. Він прекрасно, і Леннон класний ще теж.
0: Насправді ми все це затіяли просто, щоб послухати Елвіса в ефірі Радіо Рокс.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Франція. 16-й рік. Брати Жан і Ремі Фоссат та ударник Канек Флорес взялися довести, що французький рок – це просто фантастика. Кажуть, на одній із перших репетицій Жан так захопився гітарними соло, що частота дзижчання струн відкрила портал у сусідську кухню, звідки зник каструльний набір, а також вилки, ложечки, а осад лишився. Гурт назвав свій перший міні-альбом «Space is the key», «Космос – це ключ», хоча насправді мова йшла про ключ від репетиційного гаража, який вони постійно губили.
3: Такий французький рок мені подобається. Уже з перших акордів.

0: що от одна, одна нота басу може так качати.
1: Совпадає з сердечним ритмом просто.

Це гурт Сліфт з Франції і їх композиція «Space is the key». 20-го року світ побачив шедевр гідний премії міжгалактичного шуму, подвійний альбом, який називається «Мом-мом-мом». Тось так робить. Обкладинка з титанічними богами натякала, що віднині Сліфт грає не для людей, а для циклопів. Мінімум. Ходили чутки, що під час запису треку «Hyperion» бас-гітара Ремі резонувала настільки потужно, що в радіусі 3 кілометрів вібрували усі зубні пломби, а на місцевій птахофермі кури почали нести яйця у формі метеоритів відразу, на всякий випадок. Ударник грав настільки агресивно, ніби від цього залежала доля всесвіту. Хоча за інсайдерською інформацією, Канек просто намагався відігнати настирливу муху просто від своїх том-томів. «Hyperion».

рубриці «Треш-контроль», французький рок, це група «Слів». Ти от, до речі, коли американський лейбл «Sub Pop», який колись відкрив гурт «Нірвана», підписав «Слів» на контракт, фанати почали критикувати, що американці просто піддалися гіпнозу. Ну, тому що інакше як це зрозуміти? 24-го року вийшов альбом «Іліон», полотно про руйнування Трої, космічний апокаліпсис. І концепція була настільки заплутаною, що Жан під час інтерв'ю не завжди міг згадати взагалі, про якого саме грецького бога він кричить у мікрофон. От, а на одному з концертів альбомного туру дим-машина вийшла з-під керування, і фанати півтори години медитували на стіну диму, просто групу не було видно, з якої лунав космічний якийсь гуркіт. Так, в принципі, замислювалися. І вони просто, фанати, свято вірили, що це частина шоу. От, а пацани сказали, що ну окей, як хочете, ідемо.

Це французький рок, це гурт Sleeft у рубриці «Треш-контроль». І в 26-му році, на відміну від українців, вони вирішили, що в них забракло фантазії. Нам фантазії не бракує. І вони випустили альбом. Знаєш, як назвали його? Фантазія. От, фани остаточно увірували, що Sleeft вийшов за межі земної стратосфери. Вже на орбіті записували альбом наступний, спілкуючись телепатично, напевно, з іншими світами. І головний курйоз нинішньої ери от цієї групи – це нові райдери музикантів. Замість звичайної мінералки і рушників гурт вимагає 3 літри сертифікованого космічного пилу, антигравітаційні стільці, і вибачення від Ілона Маска за те, що його супутники заважають творити. Ми в цьому переконані, але нам вони тільки допомагають. Фантазія.

0: Хоч на музику фантазії ще вистачило, на текст вже ні.
1: Ну, так, що?
0: Саме тому вони маски і обвинувачують в цьому. Якщо ви думали, що французького року не існує, то його не існує. Вони просто в космосі.
1: Орбітальний рок.
0: Так, орбітальний рок, так. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» з нами були гурт «Сліфт». Шукайте їх у французькій літературі.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді» повернули під український контроль ще понад півсотні квадратних кілометрів. Звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Найміцніші ворожі укріплення підірвали радянськими БТР-60, які перетворили на роботів камікадзе. Оборонці ввели противника в оману та атакували з несподіваного боку. Ліквідували 2000 рашистів, ще понад 250 поповнили обмінний фонд. Росіяни здавались цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. До слова, Нове – це ключовий хаб. Хто контролює висоту довкола, той і володіє ініціативою на плацдармі. Далі звістка зі столиці. У Подільському районі розгорнули штаб допомоги для постраждалих від нічних ударів РФ. Люди можуть звертатись на вулицю Європейського Союзу 19/3. У штабі можна повідомити про пошкодження, отримати консультації щодо подальших дій, а також отримати необхідну допомогу. Контакти на офіційних сторінках КМДА. А тепер про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Крім того, через негоду знеструмлені 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині. Громадян закликають економно споживати струм з 17 до 22 години. І на сам кінець про видовище. На Рівненщині помітили пташиний феномен – мурмурацію, під час якої тисячі птахів збираються у величезні зграї та синхронно крошляють у небі, утворюючи рухомі абстрактні фігури. Найчастіше так роблять шпаки. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Усі види стоматологічних послуг.
9: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш. Паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама.
6: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: За гроші ви не придбаєте щастя, але дуже швидко отримаєте його. Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це...

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! Це так, назва так. Композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Гурту «Аксепт» 50.
7: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Accept». Після провалу альбому «Death Row» 94-го року інші музиканти гурту почали звинувачувати в цьому Дірк Шнайдера з його прагненням до тяжчого звучання. Почалися давні суперечки щодо стилю музики. Вони не принесли жодного результату, і гурт випустив альбом «Predator» скоріше для того, щоб перебити негативне враження від попереднього релізу. Альбом вийшов ніяким, і всі члени гурту сходилися на думці, що історія «Accept» вичерпала себе. Дірк Шнайдер більш не запише в гурті жодного альбому, а під час воз'єднання у 2005-му заради короткого турне буде рішуче спростовувати чутки про повернення в гурт.
6: Рок-легенда. Гурту «Accept» 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: погода. У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 28 вересня у 1943 році, народився Нік Сент Ніколас, бас-гітарист гуртів Steppenwolf, Starwolf та World Classic Rockers. А 1954 року в цей день народився Джордж Лінч, гітарист гурту Dokken. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Металіка. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Палмс, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Чому я обмовилася про американську музику? Тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
10: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
2: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті Masters.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр хеві-метал. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.ua» створив я для людей.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрованого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це

0: Віра.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! І це назва композиції.
1: Гарі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити та наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки кардіоболонку по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Спорт Україна. Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура в межах 14-19 із плюсом. У центрі похмуро, з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, 16-21 тепла. На півдні та в Криму волого, 20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 16.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук». Driving emotion.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Airborne – A Life After Death – Last Play Out. 2026 рік.

0: Реклама.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку.

0: Цю сила несподіванки в рекламі на TaverMedia.ua. TaverMedia – заточені на результат.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Тому я обмовилася про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантрі, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про удари російських терористів по Україні. У Києві РФ ударила по будівлі Національної академії наук у Шевченківському районі. На місці працюють усі екстрені служби. Унаслідок удару будівля фактично знищена. Загинула жінка, троє поранених. У Дніпрі внаслідок удару по бізнес-центру кількість постраждалих зросла до 15 людей, троє загиблих. У Запоріжжі після влучання в промисловий об'єкт поранень зазнали двоє людей. В Україні рішенням уряду зберегли чинні пільгові ціни на газ до кінця весни 2027 року. Це фактично до кінця опалювального сезону. Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу і для когенерації на прифронтових територіях. Міністерство освіти і науки закликало керівників закладів вищої освіти забезпечити захист серверів, університетських даних і навчальних платформ при підготовці до осінньо-зимового періоду. Російські обстріли та перебої з електропостачанням загрожують роботі цифрової інфраструктури університетів. Варто передбачити інший майданчик або захищене хмарне середовище, а для критичних сервісів – резервні ресурси, на яких можна відновити роботу, а також підготувати автономне живлення та зв'язок. І наостанок у Києві Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври законсервують на зиму. Укриття має захистити пошкоджену будівлю протягом зими та створити умови для початку повноцінних реставраційних робіт. Відновлення може тривати до 2 років за умови наявності фінансування та якщо ситуація не погіршиться.
0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
0: Радіо Рокс. Led Zeppelin.
2: Yes, there are two paths you can go by, but in the long run.
0: Sweet.
3: Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was fighting.
0: Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: ВСТ Банк. Ліцензія СБУ номер 2416 вересня 2025 року.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 28 вересня, у 1943 році народився Нік Сент Ніколас, бас-гітарист гуртів Steppenwolf, Starwolf та World Classic Rockers. А 1954 року в цей день народився Джордж Лінч, гітарист гурту Dokken. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти AC/DC. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це...

0: Віра.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! Це так, назва так. композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC. Iron Maiden. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Rock Weekend на Radio Rocks.
2: Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У результаті атаки РФ на будівлю Національної академії наук України у Києві відомо про 4 постраждалих і 1 загиблу. 3 поранених медики госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено також один з корпусів Міністерства освіти і науки. І сьогодні в день війська РФ вдарили дроном по 7-поверховій будівлі у центрі столиці. У Броварському районі Київщини теж триває ліквідація наслідків російської атаки. В одному з населених пунктів виникли пожежі у складських приміщеннях. Під час проведення розвідки в зоні пожежі виявили незначне перевищення концентрації аміаку. Загрози життю та здоров'ю людей немає. На місці працює підрозділ радіаційного хімічного захисту ДСНС. Глави Міноборони країн-членів ЄС не змогли сьогодні домовитись про надання Україні ракет-перехоплювачів. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Водночас вона зазначила, 1 мільярд євро з Європейського фонду миру піде на спільні закупівлі для Києва. Ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових. Також Кая Калас повідомила, Євросоюз готує нові санкційні обмеження та намагається забезпечити доставку гуманітарної допомоги до окупованого міста Олешки на Херсонщині. Гуманітарна криза в Олешках показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях, сказала Калас. І наостанок про туризм. Надходження до бюджетів громад від туристичного збору в Україні цьогоріч зросли майже на чверть. Заробити вдалося 270 мільйонів гривень. Найбільше у Києві, на Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті.
0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях дебільшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Aira Smith. Pink, it's my new obsession. Yeah. Nickelback. Forehand and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс. Жива версія. На Радіо Рокс.
1: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія. Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мікі 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України. Реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз.

0: рамках цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Radio Rocks. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські війська сьогодні атакували Запоріжжя. Після влучання в об'єкт інфраструктури виникла пожежа. Рятувальники та екстрені служби працюють. Станом на 16 годину було відомо про 30 поранених. Медики запевняють, більшість ушкоджень не критичні для життя. В Одесі окупанти ударили дроном по житловій забудівлі. У Дніпрі внаслідок дронової атаки відомо про 18 поранених і 3 загиблих людей. У Києві попередньо одна людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі. Ворог поцілив у будівлю одного з корпусів Національної академії наук. Постраждав колишній очільник Ради нацбезпеки і оборони, академік Володимир Горбулін, а його помічниця, за попередніми даними, загинула. І сьогодні рашисти завдали ще одного удару по центру Києва в медичний центр «Добробут», а також атакували завод фармацевтичної компанії «Дарниця». Жертв немає. На фронті наші оператори безпілотників знищили окупантів, які ховалися під антидроновими плащами. У мережі кадри своєї бойової роботи оприлюднили оператори батальйону безпілотних систем «Перун» 42-ї окремої механізованої бригади. Російські військові накрилися спеціальними плащами, однак маскування їм не допомогло. 5 російських окупантів було ліквідовано. І наостанок про роботу паспортних сервісів. Державне підприємство «Документ» попередило, відділи паспортного сервісу відсьогодні призупиняють прийом громадян. Найближчі 3 дні у відділах паспортного сервісу прийом не проводитимуть, оскільки там триватимуть технічні роботи. Водночас усі, кому необхідно забрати вже готові документи, можуть це зробити відповідно до графіка роботи сервісів.
0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізенція НБУ 24-25-25.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це...

0: Віра.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! Це так, назва так. Композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Це ок.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
5: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт» 50.
6: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». 1982 рік став знаменним завдяки випуску альбому «Restless and Wild», який вважають класикою хеві та спід-металу. Перший трек «Fast as a Shark» став улюбленим як для шанувальників метал-класики, так і для майбутніх зірок треш-металу. Швидкісна гра ударника Штефана Кауфмана з використанням двох бас-бочок надихнула першу хвилю американського треш-металу. Запис проходив у студії продюсера Дітера Діркса, що дозволило досягти максимально щільного та агресивного звучання. І саме під час роботи над «Restless and Wild» до створення англомовних текстів залучили менеджерку гурту Габі Хауке. Альбом закріпив за «Аксепт» статус головного важкого гурту континентальної Європи та відкрив йому шлях до світової сцени.
5: Рок-легенда гурту «Аксепт» 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен. Хеллоуін.
7: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
1: Кай Хенсен, Хеллоуін, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про удари рашистів по Україні. Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу постраждали більше сотні людей у 5 великих містах України – Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Одесі. Серед травмованих – десятки дітей, одна жінка в столиці загинула. 6 поранених медики госпіталізували. Росіяни поцілили реактивним дроном у будівлю одного з корпусів Національної академії наук України. У Харкові кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них 11 дітей. У Дніпрі 18 поранених через ранковий удар росіян по середмістю. У Запоріжжі травмовано 30 цивільних. В Одесі відомо про 4 постраждалих, серед яких неповнолітня дитина. Далі про відплату. Вночі сили оборони уразили нафтові об'єкти в Краснодарській області РФ, а також ударили по 2 оборонних заводах – у Тульському та Воронезькому регіонах. А на фронті бійці 3-го армійського корпусу у межах операції «Вівальді» повернули під український контроль ще понад 500 квадратних кілометрів. Звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. В Україні рішенням уряду зберегли чинні пільгові ціни на газ до кінця весни 2027 року. Це фактично до кінця опалювального сезону. Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Міністерство освіти і науки закликало керівників закладів вищої освіти готуватися до зими, забезпечити захист серверів, університетських даних і навчальних платформ. Також необхідно підготувати автономне живлення і зв'язок, аби студенти мали доступ до матеріалів.
0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: Cook. Driving emotion.
8: Що може бути кращим за біфбургер?
9: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Слейд.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Вперше з 2019 року гурт Boombox знайшов можливість записати саме платівку. Ну, якщо казати правильно, то 14 травня вийшов міні-альбом, він же макси-сингл «Живий». Роботу над 5 треками, з яких складається платівка, було розпочато ще в 2021 році. Ну і послухаємо першу з них, це пісня «Правда».

правда, яку ми чули ще раніше. Це один з небагатьох прикладів співпраці гурту Boombox із іншими авторами. І народилася ця пісня як мелодія на вірш Сергія Жадана. До пісні ж було знято і кліп спільного досвіду, і захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема госпітальєрами. Три пісні записувалися в Києві і в Вишгороді, ну а два треки записувалися за кордоном. Серед них наступна композиція «Фіртка», яка виникла в Берліні під час дронотуру. Ну і з «Фірткою» в репертуарі гурту з'явився ще й «Кантри-рок».

0: чекати до мого улюбленого моменту, тому я продовжуюся. В рубриці 945 «Бумбокс» з міні-альбомом «Живий». Крім Андрія Клавнюка над музикою працювали Дмитро Кувалін, гітара, Інна Невойт, бас, Валентин Матіюк, діджей, Олександр Люлякін, барабани і Павло Литвиненко, клавішник. І, як зізнався якраз клавішник Павло, він каже, що його улюблена пісня – це пісня «Зіпсована фея». Цитую, найбільше...
1: Тому що там дали йому пограти нарешті.
0: Так, да, мало того, він каже, що найбільше в цій пісні придумав я. І довго мовляв Андрія випустити її. Ми пробували багато різних стилів і звучання, але залишили найперший варіант, записаний ще в 21-му році. «Зіпсована фея».

травня відбулася прем'єра пісні і кліпу «Залишайся», четвертого треку в альбомі «Живий». Це історія кохання, яка втілена через танець, неймовірний танець, просто який сюжетний. І я заздрю трошки людям, які вміють так рухатися і так передавати через мову тіла, мову і сенси, в принципі. І режисурою займався відеограф гурту Стас Гуренко. Діджей Валентин Матіюк назвав пісню «Залишайся» незвичною за стилями для бумбокса, але класною, але він тут грає менше, ніж хотів би грати.

0: зазначити, що і на цю пісню було випущено кліп про офігенний, теж дуже класний кліп. Пан Петро Конопля, військовослужбовець, знявся там в головній ролі про військового, який чи то відпустку приїжджає, чи повертається в цивільне життя, заточений в своїй квартирі, як він це все рефлексує, переживає. Дуже класний, правда, кліп. Дуже зрозуміло. Це гурт «Бумбокс», їх новий максі-сингл, який називається «Живий». Що вам сказати? Ви всі, хто фанати, вже сходили, я певно, на концерт суботу неділю отримали задоволення, сподіваюся. Ну а якщо ви ще не знали про те, що «Бумбокс» випустив новий максі-сингл, то обов'язково послухайте його повністю і, звісно, качайте ліцензію.
1: Я, користуючись нагодою, дякую Андрію і всім, хто з гурту «Бумбокс» зараз несе службу і обороняє нас, тому що це складно, знаєш, завжди бути музикантом, ще й діючим військовослужбовцем, розвиватися між цими. Допомагайте фонду Андрія Хлебнюка і донатьте на наших оборонців.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21.07.1993.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Реклама. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Радіо «Рокс». Київ, 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Godsmack. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40. Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Х'юз, «Into the Fate», 2025 рік.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! І це назва композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.
1: На радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому і справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантрі, госпелу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% – лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Реклама.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Am I alive or dead among the gods and men? Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук. Driving emotion».
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith – Dream On!

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
1: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
0: Джон Леннон, Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це

0: Віра.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Це так, назва так. Композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так! Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC. Iron Maiden. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
4: Реклама. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які починають 40 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Деф Леппард. Скорпіонс. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Діо, Rainbow in the Dark. У 83-му році, звівши всі партії пісні докупи, автор послухав її і вирішив просто знищити плівку. «Занадто попсова вийшла пісня», – казав Діо. Тим не менше колеги Ронні вмовили його залишити її, і пісня вціліла. Вціліла для того, щоб стати візитівкою та однією з найулюбленіших пісень серед фанів гурту Діо. Слухаємо «Rainbow in the Dark» з концерту в Чикаго, 97-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Rainbow in the Dark» з концерту «Діо» в Чикаго, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Палмс, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Тому я обмовилася про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантрі, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама.

Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Destiny's Child, Survivor. Довершено гуртом All Good Things.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для

0: way to heaven.
1: Радіо Рокс. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
1: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це...

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Так, це так, назва так. Композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так! Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вас.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Soul Asylum, Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла п'ятої сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за пісню Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро Пеш та Газ Джи. «Nothing can break me». 2026 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці, окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.